baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu. Ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini. Lakini huzuni imechomwa.

baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.